0: ezeli mo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu.
1: Kolanda yo e painyoso. Tika, nakine na yo.
2: Zonge paina yo. Yebisa o nzamba sali.